Radio Glas Turske emituje vijesti. U izraelskom napadu dronom na prepun kafić u gradu Gazi u Palestini ubijeno je najmanje 6 Palestinaca, uključujući jedno dijete, a ranjeno je više od 12 osoba. Izraelska vojska tvrdi da su meta napada bili komandanti Hamas okupljeni u području El Shati. Prema Ministarstvu zdravstva u Gazi, u izraelskom genocidnom ratu u enklavi od oktobra 2023. godine ubijeno je preko 73.000 Palestinaca, uključujući najmanje 1.266 od stupanja na snagu posljednjeg primirja. Zvanična Turska je osudila izraelske napade na sirijsku vojnu vazdušnu bazu Abu el-Duhur, pozivajući međunarodnu zajednicu da preduzme snažnije mjere protiv Izraela. Sirijski državni mediji su izjavili da je 8 napada oštetilo pistu i infrastrukturu vazdušne baze, ali nije bilo žrtava. Ujedinjeni Arapski Emirati su obustavili sve trgovinske i financijske transakcije sa Iranom do daljnjeg, nakon što su optužile Tehran za lansiranje balističkih raketa usmjerenih na pomorsku navigaciju. Iran je odbacio optužbu kao neosnovanu i upozorio da bi takve tvrdnje mogle potkopati regionalno povjerenje. Snage povezane sa jemenskom vladom saopštile su da je u napadima dronovima u jugoistočnoj jemenskoj provinciji Šabva ubijeno više pripadnika Hutija, a uništene su i vojna vozila. U saopštenju objavljenom putem njihovog medijskog centra, Šabvanske odbrambene snage navele su da su izvele kvalitetnu vojnu operaciju usmjerenu na položaje Hutija na frontovima Harib, Ain, Bejhan i Gornji Marib. Jedinice sa dronovima izvele su napade na ciljeve na položajima pod kontrolom Hutija, nanijevši ljudske i materijalne gubitke, uključujući pripadnike i vojna vozila, navodi se u saopštenju. Snage su saopštile da je operacija izvedena kao odgovor na napad dronom Hutija, u kojem je poginuo jedan vojnik, ne navodeći dalje detalje. Huti se za sad nisu oglasili o ovim navodima. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da izjave ruski novinar o rušenju vlasti u Azerbejdžanu ne održavaju stav Moskve prema Baku. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je da Moskva smatra da se rusko-azerbejdžanski odnosi trebaju razvijeti u okviru postojećeg bilateralnog pravnog okvira, posebno deklaracije o savezničkoj saradnji potpisane u Moskvi 22. februara 2022. godine. Ne možemo da ne primijetimo da su narativi neprijateljski prema Rusiji stalno prisutni u azerbejdžanskim informacijskom prostoru, rekla je Zaharova. Dodala je da je Moskva u više navrata ponudila konsultacije sa azerbejdžanskim zvaničnicima sa ciljem poboljšanja informativnog okruženja bez politizacije medijske pompe, izrazivši nadu u nastavak dijaloga. Izjave ovih osoba ni na koji način ne održavaju stav Moskve prema Azerbejdžanu niti njene odnose sa tom republikom, rekla je Zaharova. Dodala je da će Moskva, ukoliko bude bilo potrebno, zaštititi legitimna prava i interese svojih građana u vezi sa odlukom azerbejdžanskog tužilaštva da ih stavi na međunarodnu potjernicu. Glavno tužilaštvo Azerbejdžana saopštilo je u ponedjeljak da su protiv trojice ruskih novinara podignute optužnice zbog javnog pozivanja na nasilje protiv Azerbejdžana, uključujući rušenje ustavnog poretka zemlje i narušavanje njenog teritorijalnog integriteta, kao i posticanje nacionalne mržnje i neprijateljstva. Broj poginulih u prošloj sedmičnoj tragediji trajekta na jezeru Kariba u Zimbabveu porastao je na 94, što je čini najsmrtonosnijom transportnom katastrofom u ovoj zemlji. Vlasti su saopštile da je brod prevozio oko 180 putnika kada se prevrnuo, dok se operacije potrage i spašavanja i dalje nastavljaju. Turska je pokrenula novi akcioni plan za umjetnu inteligenciju sa ciljem jačanja tehnološke nezavisnosti i uspostavljanja zemlje kao globalnog centra umjetne inteligencije. Plan uključuje obuku za umjetnu inteligenciju za 5 miliona osoba i programe za razvoj 110.000 stručnjaka i profesionalaca za umjetnu inteligenciju. Teretni brod pogođen je sa više neidentifikovanih projektila kod zapadne obale Jemena, saopštio je Centar za pomorske i trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva. Centar je saopštio da je primio dojavu o incidentu oko 40 nautičkih milja jugoistočno od Moke. Na brodu u trenutku incidenta nije bilo posade, ali je pričinjena šteta koja je dovela do potpunog konstruktivnog gubitka broda, navodi se u saopštenju. Nadležne službe istražuju ovaj incident. Centar je pozvao brodove koji plove tim područjem da budu oprezni i prijave svaku sumnjivu aktivnost. Bosna i Hercegovina

73.000 palestinaca, uključujući najmanje 1.266 od stupanja na snagu posljednjeg primirja. Zvanična Turska je osudila izraelske napade na sirijsku vojnu vazdušnu bazu Abu el-Duhur, pozivajući međunarodnu zajednicu da preduzme snažnije mjere protiv Izraela. Sirijski državni mediji su izjavili da je 8 napada oštetilo pistu i infrastrukturu vazdušne baze, ali nije bilo žrtava. Ujedinjeni Arapski Emirati su obustavili sve trgovinske i financijske transakcije sa Iranom do daljnjeg, nakon što su optužile Teheran za lansiranje balističkih raketa usmjerene na pomorsku navigaciju. Iran je odbacio optužbu kao neosnovanu i upozorio da bi takve tvrdnje mogle potkopati regionalno povjerenje. Snage povezane sa jemenskom vladom saopštile su da je u napadima dronovima u jugoistočnoj jemenskoj provinciji Šabva ubijeno više pripadnika Hutija, a uništene su i vojna vozila. U saopštenju objavljenom putem njihovog medijskog centra, Šabvanske odbrambene snage navele su da su izvele kvalitetnu vojnu operaciju usmjerenu na položaje Hutija na frontovima Harib, Ain, Bejhan i Gornji Marib. Jedinice sa dronovima izvele su napade na ciljeve na položajima pod kontrolom Hutija, nanijevši ljudske i materijalne gubitke, uključujući pripadnike i vojna vozila, navodi se u saopštenju. Snage su saopštile da je operacija izvedena kao odgovor na napad dronom Hutija, u kojem je poginuo jedan vojnik, ne navodeći dalje detalje. Huti se za sad nisu oglasili o ovim navodima. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da izjave ruskih novinara o rušenju vlasti u Azerbejdžanu ne odražavaju stav Moskve prema Baku. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je da Moskva smatra da se rusko-azerbejdžanski odnosi trebaju razvijeti u okviru postojećeg bilateralnog pravnog okvira, posebno deklaracije o savezničkoj saradnji potpisane u Moskvi 22. februara 2022. godine. Ne možemo da ne primijetimo da su narativi neprijateljski prema Rusiji stalno prisutni u azerbejdžanskim informacijskom prostoru, rekla je Zaharova. Dodala je da je Moskva u više navrata ponudila konsultacije sa azerbejdžanskim zvaničnicima sa ciljem poboljšanja informativnog okruženja bez politizacije i medijske pompe, izrazivši nadu u nastavak dijaloga. Izjave ovih osoba ni na koji način ne odražavaju stav Moskve prema Azerbejdžanu niti njene odnose sa tom republikom, rekla je Zaharova. Dodala je da će Moskva, ukoliko bude bilo potrebno, zaštititi legitimna prava i interese svojih građana u vezi sa odlukom azerbejdžanskog tužilaštva da ih stavi na međunarodnu potjernicu. Glavno tužilaštvo Azerbejdžana saopštilo je u ponedjeljak da su protiv trojice ruskih novinara podignute optužnice zbog javnog pozivanja na nasilje protiv Azerbejdžana, uključujući rušenje ustavnog poretka zemlje i narušavanje njenog teritorijalnog integriteta kao i posticanje nacionalne mržnje i neprijateljstva. Broj poginulih u prošloj sedmičnoj tragediji trajekta na jezeru Kariba u Zimbabveu porastao je na 94, što je čini najsmrtonosnijom transportnom katastrofom u ovoj zemlji. Vlasti su saopštile da je brod prevozio oko 180 putnika kada se prevrnuo, dok se operacije potrage i spašavanje i dalje nastavljaju. Turska je pokrenula novi akcioni plan za umjetnu inteligenciju sa ciljem jačanja tehnološke nezavisnosti i uspostavljanja zemlje kao globalnog centra umjetne inteligencije. Plan uključuje obuku za umjetnu inteligenciju za 5 miliona osoba i programe za razvoj 110.000 stručnjaka i profesionalaca za umjetnu inteligenciju. Teretni brod pogođen je sa više neidentifikovanih projektila kod zapadne obale Jemena, saopštio je Centar za pomorske i trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva. Centar je saopštio da je primio dojavu o incidentu oko 40 nautičkih milja jugoistočno od Moke. Na brodu u trenutku incidenta nije bilo posade, ali je pričinjena šteta koja je dovela do potpunog konstruktivnog gubitka broda, navodi se u saopštenju. Nadležne službe istražuju ovaj incident. Centar je pozvao brodove koji plove tim područjem da budu oprezni i prijave svaku sumnjivu aktivnost. Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile su se sa odlukom Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba, grupa i subjekata uključeni u teroristička djela, navedeno utorak u izjavi visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kalas. Vijeće Europske unije 30. jula usvojilo odluku kojom je završeno redovno preispitivanje liste fizičkih i pravnih osoba, grupa i subjekata na koje se primjenjuju restriktivne mjere zbog njihove uključenosti u teroristička djela. Nakon preispitivanja postojeća lista ostala je nepromijenjena. Pored Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, sa odlukom Vijeća Europe uskladilo se Island, Lihtenštajn, Moldavija i Ukrajina. Te zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti sa odlukom Vijeća Europske unije. I na kraju vijesti sporta, Fenerbahče i Lyon odigrali su 1-1 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka, dok su bez pobjednika završeni dueli Levskog Sofije i Ajka iz Atine te Zagrebačkog Dinama i Vikinga. Lyon je poveo u 40. minuti golom Loisa

Radio Glas Turske emituje vijesti. U izraelskom napadu dronom na prepun kafić u gradu Gazi u Palestini ubijeno je najmanje 6 Palestinaca, uključujući jedno dijete, ranjeno je više od 12 osoba. Izraelska vojska tvrdi da su meta napada bili komandanti Hamasa okupljeni u području El Shati. Prema Ministarstvu zdravstva u Gazi, u izraelskom genocidnom ratu u enklavi od oktobra 2023. godine ubijeno je preko 73.000 Palestinaca, uključujući najmanje 1.266 od stupanja na snagu posljednjeg primirja. Zvanična Turska je osudila izraelske napade.

U izraelskom genocidnom ratu u enklavi od oktobra 2023. godine ubijeno je preko 73.000 palestinaca, uključujući najmanje 1.266 od stupanja na snagu posljednjeg primirja. Zvanična Turska je osudila izraelske napade na sirijsku vojnu vazdušnu bazu Abu El Duhur, pozivajući međunarodnu zajednicu da preduzme snažnije mjere protiv Izraela. Sirijski državni mediji su izjavili da je 8 napada oštetilo pistu i infrastrukturu vazdušne baze, ali nije bilo žrtava. Ujedinjeni Arapski Emirati su obustavili sve trgovinske i financijske transakcije sa Iranom do daljnjeg, nakon što su optužile Teheran za lansiranje balističkih raketa usmjerenih na pomorsku navigaciju. Iran je odbacio optužbu kao neosnovanu i upozorio da bi takve tvrdnje mogle potkopati regionalno povjerenje. Snage povezane sa jemenskom vladom saopštile su da je u napadima dronovima u jugoistočnoj jemenskoj provinciji Šabva ubijeno više pripadnika Hutija, a uništene su i vojna vozila. U saopštenju objavljenom putem njihovog medijskog centra, Šabvanske odbrambene snage navele su da su izvele kvalitetnu vojnu operaciju usmjerenu na položaje Hutija na frontovima Harib, Ain, Bejhan i Gornji Marib. Jedinice sa dronovima izvele su napade na ciljeve na položajima pod kontrolom Hutija, nanijevši ljudske i materijalne gubitke, uključujući pripadnike i vojna vozila, navodi se u saopštenju. Snage su saopštile da je operacija izvedena kao odgovor na napad dronom Hutija, u kojem je poginuo jedan vojnik, ne navodeći dalje detalje. Huti se za sad nisu oglasili o ovim navodima. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da izjave ruskih novinara o rušenju vlasti u Azerbejdžanu ne odražavaju stav Moskve prema Baku. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je da Moskva smatra da se rusko-azerbejdžanski odnosi trebaju razvijeti u okviru postojećeg bilateralnog pravnog okvira, posebno deklaracije o savezničkoj saradnji potpisane u Moskvi 22. februara 2022. godine. Ne možemo da ne primijetimo da su narativi neprijateljski prema Rusiji stalno prisutni u azerbejdžanskim informacijskom prostoru, rekla je Zaharova. Dodala je da je Moskva u više navrata ponudila konsultacije sa azerbejdžanskim zvaničnicima sa ciljem poboljšanja informativnog okruženja bez politizacije i medijske pompe, izrazivši nadu u nastavak dijaloga. Izjave ovih osoba ni na koji način ne odražavaju stav Moskve prema Azerbejdžanu niti njene odnose sa tom republikom, rekla je Zaharova. Dodala je da će Moskva, ukoliko bude bilo potrebno, zaštititi legitimna prava i interese svojih građana u vezi sa odlukom azerbejdžanskog tužilaštva da ih stavi na međunarodnu potjernicu. Glavno tužilaštvo Azerbejdžana saopštilo je u ponedjeljak da su protiv trojice ruskih novinara podignute optužnice zbog javnog pozivanja na nasilje protiv Azerbejdžana, uključujući rušenje ustavnog poretka zemlje i narušavanje njenog teritorijalnog integriteta kao i posticanje nacionalne mržnje i neprijateljstva. Broj poginulih u prošloj sedmičnoj tragediji trajekta na jezeru Kariba u Zimbabveu porastao je na 94, što je čini najsmrtonosnijom transportnom katastrofom u ovoj zemlji. Vlasti su saopštile da je brod prevozio oko 180 putnika kada se prevrnuo, dok se operacije potrage i spašavanja i dalje nastavljaju. Turska je pokrenula novi akcioni plan za umjetnu inteligenciju sa ciljem jačanja tehnološke nezavisnosti i uspostavljanja zemlje kao globalnog centra umjetne inteligencije. Plan uključuje obuku za umjetnu inteligenciju za 5 miliona osoba i programe za razvoj 110.000 stručnjaka i profesionalaca za umjetnu inteligenciju. Teretni brod pogođen je sa više neidentifikovanih projektila kod zapadne obale Jemena, saopštio je Centar za pomorske i trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva. Centar je saopštio da je primio dojavu o incidentu oko 40 nautičkih milja jugoistočno od Moke. Na brodu u trenutku incidenta nije bilo posade, ali je pričinjena šteta koja je dovela do potpunog konstruktivnog gubitka broda, navodi se u saopštenju. Nadležne službe istražuju ovaj incident. Centar je pozvao brodove koji plove tim područjem da budu oprezni i prijave svaku sumnjivu aktivnost. Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile su se sa odlukom Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba, grupa i subjekata uključeni u teroristička djela, navedeno utorak u izjavi visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kalas. Vijeće Europske unije 30. jula usvojilo odluku kojom je završeno redovno preispitivanje liste fizičkih i pravnih osoba, grupa i subjekata na koje se primjenjuju restriktivne mjere zbog njihove uključenosti u teroristička djela. Nakon preispitivanja postojeća lista ostala je nepromijenjena. Pored Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, sa odlukom Vijeća Europe uskladilo se i Island, Lihtenštajn, Moldavija i Ukrajina. Te zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti sa odlukom Vijeća Europske unije.
I na kraju vijesti sporta, Fenerbahče i Lyon odigrali su 1-1 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka, dok su bez pobjednika završeni dueli Levskog Sofije i Ajka iz Atine.